Sæt ikke stille. Sæt ikke stille. Den går. Ekonomisk rytme. Dampende svette. Roterende.